Haideți să fai fu în adi 7B, atne filodu, bonjour, atne scalmă fte de doar World Cup-ul încă rezultate, li cana matulle dan weekend, de rezultate le zgurmă șpare să mă concert, ne stă nou el Brazil, ul Maroc le respecta, we had, vere rezultate le mă stă nei tușă, o aparte mine cu col, il Germania, mă naxif de kina malfein li tuom seba, il Caracau, e mă mzom al Caracau, șurta ne șilom e dahlu dacă il we had, obviamente, pais bin as, min 150,000, ne șilu i scoria contra il Germania, tal blie, nasa va as malta, che come in spin, no?